Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija.
1: Baška ona, baška ja. Za Zehru i Kemu Fasadera od Raje iz Ćoška.

0: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo Zehru, za nas više pomirenja nema. Pozdrav Dago i Selmi Brčanki, mini slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: www.tadić.com.
1: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
2: Bet Radio. SMS Bet Radio.

SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106. Veliki, veliki pozdrav za društvo na Jukanskom brdu pod Takišom, pod Ahmetovom Takišom.

Teta 091 910 106. Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis. Večera se družimo do sitnih sati.